sahabatnya, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sosok yang tidak hanya membawa risalah tauhid, tetapi juga teladan akhlak ekologis, memperlakukan hewan